la koitena la nzuri gango na kapa kwa singati ya vudo juwe. Baba mama ita ya ngambe. Azo soko sa ki maradio ndeke nuka. Na kwatati bongi. Na mbeni ya tangati ya kwatati bay Afrika. Ibarala tu. Nzuri gango na chika pa kwa singati ya la sola yeni mingi ya vudo juwe. Biko ause. Nango bala kona o uta. Tinze tingberere. Ngu saki usandon balu sena omene. Inala idi kola sola ngong bangbo use lantoni bali miyombe na omene awo. Afate nangwa na ibali mbasa mbala na ngumbea. Yengani so ilaso yengati bali ota na ndoni use. Atangati ilaso a Jero na Edouard. Ibara la tu. Jero Wilfried Ornayer. Jero Kwe. Ibara la tu na mango rajon de Keluka. Jero Wangolo. Ibara la osi. Atangati azo a Edouard. Ibara Edouard, Ibara Eduardo. Loko tinzeni a balance. Ateneta vren zoni be. Dali tiki kereke. Ake mouye kwa gilaso. Ateneye. Atena kele keren zoni ke kereke. Na duchingo. Na mango. Na sarangwan zoni ye. Dali tiki tene ke kereke ti. Oto e gande so a duchin zoni. Me ifo asa wakusa lan zoni. Na sale geni. Epi na engagement. Kiringo na peko. Ak paleti sukungo tangu na bubango ta sisi. Ake kota langu nilaso. Irimbe nina verdan nyabode na angati singa na mungo maboko titarsis banga a vous de jouer la Idao.

singa moseka tutu da unzi ya wae singila nana suku angbati madafono nde ke loka ekile kregitere yeke na yeke titena isi na mbonga oku ti la kuin mbonga supa deke wara tira encore na bon aventure ngomba katikiro ndale tia ndurwa sango tungwa na unzi ya wae fade minala eke lumba lumba nati moseka itan ibara namba ke ti bombari.